cur cur ku cayo bubur tar kebesoy melayo sama mayani burna yo lagi melu.